سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا فسبجقن اردونغان لا يخسي سناب كان جماد خدمت انو ما صفدر علي يتي جو كيلتون ست بيرمو تمچك بيرمو ملجشك مسونا سك حق سك ادا سونا خدا نا خدای رنچن کنی دو اتان لا تده گایت پی لم چکن اتی بخنا تالیو سودانو گم میت پی وقت نمزیک لقت اومو خدا لاستون آیه کریمه خدا وند متعالی پی اپو کسل بیمت ان الذین آمنو خدا اسکل پیت پی لسکن چکتو بکا سیانو یقین کیک اقرار بس بول ایمان مثلا خدا چک پرندره پیغمبر لا چک نستون یشو سجبی ده بنا محمد عربی صلی الله علیه و آله و سلم یا بر حق متی پیغمبر اندری شس بو نو ایمانی ده بنا یا پیغمبر ک بب فت پی لسون گما امامتی اطاعت بیا نہ کون محبت بعد بو ولایت اولیاء الله اطاعت ان دون ساعتی کا ببن یو لیمان قیامت چیو دس پی عمال کن گا عمالا حساب گت مثقال ذرہ مکل مزن مگوائیت پی دے عمال کن چی نرویت چی خراب عمالت دون گا ما میزان الہی کس کرت یو لیمان دونی کا چس لک لک پو ایمانی کسل بیمت آیے کریمین والذین حاجرو خدا رن می دلم ننکان فان پیانی مثل پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیابو مکی کنا مدینہ پیانی وغازو ننکان فان و جاہدو پی سبیل اللہ دے ایمان کیوں پھر پی میسونی ہجرت سبیت خدا ایلمیانو ترق نرگو بو بسون یود پونگا اما کی دے خدا ایلمیان اولائی کیا میسون ان یرجون رحمت اللہ کون خدای رحمت بل برانسی والله دبن خدا غفور رحیم نسبیت کن کنی نسبون لمغفرت بی اشی پین رحم جن اشی پین دینی یا فسپا مجلس بو مختصر بزی کھا گلمو زہرا سلام اللہ علیہ پیق پیر وسکن بو رگمل بو جناب ام المصائب زینب کبرا سلام اللہ علیہ پیق پی شان نکتم سے چکج گئی دیتی ختمل کیوں موین بر چہرے توبندہ زینب صلوات بر چہرے توبندہ زینب صلوات بر منطق گویندہ زینب صلوات دیر گلمی پیق پو دنے پس پر گلمی گن کوئی شان پو کوئی ردبان کوئی تسلک سید درجان سلچت پین کوئی صبر نہ کوئی فراست نہ کوئی بصیرت کوئی علم نہ کوئی شجاعت نہ کوئی کمالات بنرسی سے چھامے مت دیو دینے ریل میگن وقت ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامی پیقبو سفر چگیانا بس چگیانا لقص نان و شاق پنار غسکت کیوں سمیونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا لد سمیق دبنا زیزی زہرائی بونجو جو زہرائی پیقبو سمیقن کس نیبا والا زر فعلا سمیک خدا اشز دبی اسد زست یعنی زهرا ال بو میکس کسد دبی می انتخ بو دقسان تونی من یخ پمت پیغمبر پیخ بو کسل میون دیونگل اختیار یت بلاش چمن دی بو می انتخ بو یخ بو توس خدای رسول خدای کنا تد دی بو مول چی اندر بو چی می انتخ یت زر بو خدا سی جبریل امین نه یم بوستون ستون سلام نه درود صحبه نبی کا کله می انتخ بو سا کلت ارنا اسنامه انا خداس زینب زر تخ یعنی زین الاب اتی زندگی انو بوی زندگی انو بمولا بولر گمو چن بوی رگوی زینت این زر دیمی تخ بودینه چوگی یتسک زین الاب بوی ردوی مو بوی ستن می دون سو بوی عزت نه احترام دیوسون خدای رل رسول خدای پیا پکان لترس این جو دی بمو چی این چی زاد چی این کسل بیونس دی بمو خدیجۃ الکبریٰ صفت

그릇 비니 참모이긴 몰라 알리듯이 이내주 디봉우 예리나제나노 지엇가 살노스 히야 사마라투 후아디 코니스니니 야네스니니가 무라드 부자드르 인디 스톡 나르고 알리 스톡 나르고이 포인 알리 스톡 나르고이 둔 사레민독 부자이납인 하사네네 카리메인 살바와툴라히 와살라무 알레이히 마즈마이니 피아플레티아나 제스 마야미 망야스키 Rdong iksel na hayapu ma isting mo zay napin. Imam sajjadi piyakpula tis narek. Duta sawuri besa zari bisparayin. Ta'biri besa zari bisparayin. Tis pasu samet. Kasal bingo aliyayi mukarrama jinaabe zaynabi haqanu imam zaynul abidin alayhi salami piyakpus. Ya amma anti alimatun bi ghayri muallima. Yeri shantpu dene innencho. Sabar gos payet pi. Chi gana sabak len payet pi yang shes kanchi min. Yani yari elum pu e dunyayi alami bongonil sab fatukla yang chi gidel sab pi elum chi min. Yang la khuda shes de bes payet pi elum chi yot de alima in ya. De bi shes kan pu yang in. Denir yalmi. Agar Karbala la son se tris narik. Dir yalmu chi in zere. Karbala kwaansi jawab minet farsi pi mashhoor. شاعر چیز تحماسب فارسی کھو سے زرت دیگل میں حقا انو کربلائی جواب انو کسل بیمت سر نئی در نی نوا میمان اگر زینب نبود سر نئی در نی نوا میمان اگر زینب نبود نہ کربلائی انو دریم حسین میمان یم بو زینب مسوگ نارے سر نی حسینی پیا پو کیوں پھر پی دی انقلاب نا دی قربانی حقیقت پسلوں وزن گوئے من پا نی نوائیان سون پھر پی دی واقع حقیقت پسلوں وزن من دیو زینبی کردارین دیو زینبی شجاعتین دیو زینبی شہامتین دیو زینبی لیاقتین کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود کربلا اسمان نا کربلا یان قتل گوانا توخ نسکم پو یا گربلائی حدیانو لسپن دے گا تھلے گر گوئے من درین شاعر عرب کنیس کیوں ست ناری کلام اینو کیوں ست کل ارزن کربلا و کل یوم عاشرا جو زینبی تو فیل کئی تن پسے کا کربلا زینبی بیان اینو کیوں اینا لے گا کنشیعون تو زینبی دی بیان کلنے چی قیمت یو چو چی عزت نے احترام نجف سکا سید چی واقع چون چی تغرین ریت گا دے واقع گاما کوچک پی ہتا لو وقت نمزم دی سید پدن لو کو ان پڑھن پا کولا ربی اشس پم زر بش ترکی عالم چیز کولا گیا سان چی بس پی کو مولا ابو الحسن امیر المؤمنین استیان غفر یاد بندوس اپوچو مالا دی گیا سان پوتیا کو مجو مالا علم سو الہام سون کولا نی دیانو کو مدا سیانو سبق لدوکس نمزا آیا چین چ یون چ نمزا چنگنو د توسی زبردست مشتہید کو نیانو نا شتیا سو دی سید بو دی آغا بو خو زرت مالا خدا شزده بس علم چی دینی ما همیشه خدا ارسان مریض بی که غفر یاد بین چلن دو دبن ارسان ما خوجا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یک پلنگا استعاسه بین دوگت با یک کنیا نجحسک نا نیلم لا نیمی گی آت میرین چن گل فو امام آخر زمان حضور لطلنا فشرفتو عنده نا في خدمتي أنا تون فسلمته وسلام بس بحمو غلام چنه چوخ بسه اما امام زمانه پیاب بو کو قل چی گیانو یاد سو اردون ایک بو گخ نا ماتمی آثار چی یاد سو نا تریس این لیر چس با خوزا یار گمو یا دک پوشا این پا یار کو قل آن چی یا دک سین زربنا کسل بیونس امام زمانه پیاب بوز دی مشتهید سید پلاله سید کیان لرتاق فیدا دی تو سپیانو یا دی دی نمزهانو نی اپی چو علیای مکرمه جناب زینب پیاق پس کو فیستان بون بازار انو کسل بیون فیل خود بان نمی قدسیونیست نمی آنو کره یاد نمی قدسیونیست شز کن قدسیونیست می شز پی قدسیون لا دی خود بان کسل بیون یاد دبنا دیرین جاق پسا نیرین چن اپی چو دنیا اکنه قلب جاقن لسید تو سلی مؤمن مؤمنات کندی ریلمی کردار پچیت چو کربلا یانو حدیث علماء کنی کسلانا یتنگتان لکسیت کی کلمات نورانی زره یعنی سنگ نار بل نار ادیت پی کسل کن زره یو سنده زینبی کوفیستان بو بازانو نکسل بیمو ست
يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والمقر والخيلاء أتبكون.

watanahitunda le makirna le firebna le dokana adawadna kini anu gangsiyo piko fapon atabakuna hitando samgita sikzereta aslima anaya anu tos ko fapon ika la'an ta'an basbet pi di khutbapu dene ma'na chi kayotsuk ko fapon khut kutan do si shokbun anu bid de waksi namzimiyun ika na kong lako sa insuk tlepse insu shokbun anu goya maula amidi piakpus membare ko fika namiyun fayt pita kata salkun na tsokhla tsokhla دهمان امام زمانه دی سعید پول ازیز سعید مشتید پول ازیز شنامه آنو قدسون نتونی هد دی کسل کنده گوانا آدان لیه کنم وزین گد دیر قلبی پیق بی شخصیت بی چیو دین سو کربلا یان اگر بین حسین یم بو انقلاب حسینین یم بو یم بو زینبی پیق بو بیان کن مد سکبنا پارسی پی دی شاعر پی کسل پدرا گوا سر نی دی حسین انقلاب حقیقت چیا کن پی اما نتوس به سواد انسان کنی زرت حسین کربلا لا شمق نکشل نه یزید نکشل نه ارگل من حکومت به علام فین زره دو حسین شان خلافین دو حسین نهزت خلافین دو ناسیبی خیالی سپرین حسین رگل بنا یزید کرگل بنا خلافت نه حکومت به علام فی حسین چی من دو معنا بخران چو غیر مقتل اشیبو نربسه متو شعبونی انوک حسین خدای بران یاد پلس بو خدا نه خدای ولی و حسین کانه بت پسول مزین مت جا امام محمد باقر علیه السلام پیاپ بو کسل میمود نی اپو جو حسین کشقی قدر چیانو آدم دن پیکن قیامت تونی من بو مخلوقات اما جخش چگل خدا است قتل بیاسن دخسن قدر چیگی قیمت بو گوی منزر آیا حکومت سلیم فی انسوها جو گار نظرت چی زرت جو حسینی کا الزام جو حسینی کا گوانا دی سر نئی حقیقت بو دی فلسفہ دی واقعات معنویت بو زینب یت پنے دیرن کربلائی جگی جگہ لا واقعات تن سے غتی برایل کو نیانو تھان نریو نیانو مرسیہ میت پی گرون چیو دا کربلائی اسمان میت پی یل چیو تا کربلائی اسمان میت پی یک چیو تا یا لجمعه تنت کربلا اسمان زیارت عاشورا کرے زیارت ناحیه کرے زیارت آل یاسین کرے زیارت امین الله کرے یونن کربلا اسمان یوت کربلا فلسفه یوت انقلاب ستوسی دیر یلمی شان معنویت پو عرفان الهی انوک وقتی کی قتل گان بی وخلا میمون سر مبارک مت پی میمون رگوان کنی که ویدا بس بیم می وقت لچی کسل نوس زینه می پیام خدایا یانس دیگون سین مت پی نایی دی قربانی و لقبول بس دی کسل پی کنه دی کلمات نورانی کنه دان لدو اندازه گود زینه بیشق و علم عرفان انگر تونیو تین چو خدا نسبت یانو حسین چو عظیم قربانی و دقسن نا چیز چیشه سید دو ان علویت معنا پو دو این شجره طیبی دنگان لسرفت بی معنا پو دخسن زینبی فیق بلدیو نیونسی قربانی تون سین خدا نرسبت یعنی چونکه خدای عظمت خدای جلالت دو نیانسول اللہ قلچه مت زینبی فیق بو کربلا لبیمون زنده یت بی وخلصا میمونی رازدانی توسی شب عاشورات هن منا حسین سکوری امامت علم پل حسن نیس بیسلو علم امامتی اصل ولایت تتعلق یت پی علم پو گرما امام زین العابدین خدمت آنو ودیعت بس یعنی بورس نا دیس کتی آنو کیونه بلتیس کتن بورس امام زین العابدین اعلوم کان ما یکونو گرما حضرت زینبی خدمت اللہ حضرت زینبی سینه متحری آنو حسین پیق بس کسل بیون سر بجاخت زرد اخیر پی حتی گار قیامت هنی منو کسل بیون روایت انتون سید دنیا ما تفصیل این که ما دانا وقت مید زرد میمو اون دی واقع اون گنگ ما گوه نا یعنی امام اون مو قیام اللق پو حسابی که تون مو اکا گوه گده که گوه کتن اسیر گوه یاد پو امام زمانه یا امین یاد کنید توسی انچی گوه جعفر صادق توسی انچی گوه یاد باقری توسی انچی گوه دی گنگ ما سلسله گنگ ما کیون کیون کیون کیون کسل بیانس یا اختا سیکونو ما هو کائن نادو سی کائناتن گوایت پوگن ما یان لزر سی دیو گوی زرد زینبی پیق پی دی اومد پی مصیبت کنی کو قل پو یا بنگ لتسلی کلوک زرد زینب لا دی حساب پو زینبی انو علمیت چیت سو فراست چیت سو این مو سین

0: Quoi c'est à Ibn Abbas surpour ashab et nabiyana sous on va mettre zélet. Ahli bayt alayhimu salam et jub. Ahli bayt alayhimu salam et akhiryanu ko. Akabir et fuqaha. Zabardas ulama kuja nursit. Ibn Abbas zélet n'ayala fakhir yot zaynabika ko aqila ibani Hashim in zélet. Aqila ibani Hashim. Madinianu nabiyumi wakhlasa madinianu lukht. Pse yan zindagi be namzosa Zaynab zélet. Man se sou se zerbi min souk aqila y bani Hashim ya aqila y bani Hashim yani bani Hashim pun khanan chogu yod zabardast zabardast bongon yod kasal man ya aqila y bani Hashim le bani Hashim pi aqlan elu mengang sot pi bongon zere y sifat pi kazer Ibn Abbas naqil bet ki Hazret Zahra salamullah alayha yipyak pi khutba nis tarikh anunu magayan yod khutba chik pu دربار خلیفه دربار خلافت جانو کری حق نه امام علی امامت حق نه ولایت حق به اسبت بی دوان خود بچک پو انصار نه مهاجری بره انو دای بوسین کنده ده بون لبی اسبت بی دی خود بون حضرت زینب حالان کی لطرو کی نسوی کت پزرت ابن عباس پی بس زیزی کسل ر بیوم فی ده کلمات نورانی ما حفظ بس ابن عباس کوچک سدرت زینب پی بس الله اکبر دستخ ما گلمیس فتچک دستق مرگلمیس تود کیک دستق مرگلمی قابلیت چک سلچت پید میک دوگا اقل ارتاد هد می دوگا شن نسبیان دبی بیول پور باید میک دوگا مید علا ایوحال لیازا یا مختصر جملون یمبو
1: جزاک اللہ سری مسلم ترق سلب سیخون صفدر علی صفدر سنگدالا دی فیس پا تمتوز پو شریک دل حسین حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ پیق پی ستح مخصون لخنا بی لکسی لکسی لک کسل بی مسون لی کسل کن ارن مشون گوانا اتا اسن دان داما بیل تاسین ستح مستود رجیگ محسین حسین حسین اسکا دینی دالا چو سر ریال فوسین علیہ السلاة والسلام فیق پی ستح منطقی ها با منصور علیہ الرحمہ سیر بیس پی بلتن بینو پین سنا بیوس
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: پکا وال مؤمنون مؤمن کو نسان چی بس خدا نازل بس تانس پی چیز پکا چی بس یا جس نارک ناں جرس ایمان چونس مؤمن کو نس کل آمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله ہاں دل اجو پکا سلم الو اچھت کی یا جس نارک خداوند علم فیق پی ہاں فرشتہ کننا و کتب کن و دن پیغمبران کنی کن خونس چی خونس ایمان چونس سوس مومن کنیس خداس وند علیم شاق پوس پیغمبر کن نازل بس ها ملائکان کن نازل بس کتاب آسمانی کن نازل بس رسول کن نازل بس دیونی کن کلو نامنا گاماز دیس نارک ها مومن گاماز چی بس یعنی ایمان چونس لا نفرق بین احد من رسولی مومن کنیز خطاب بید مومن کنیز عرض بید کی کون زیرت لا نفرقو نگا چیز دیان تفرقا چیک دیانو برپشیک بین احدی من رسولی پیغمبران کنی باریانو نگا چیز دیانو ها برپشیک مطانس پرق چیز چیز من وقالو سمعنا وعطعنا ونگا چنگا ما زبان چیک چیک سنسے سنین چیک چیک سنسے قولنا عمل نو گچ چی بت اظہار بت کی خداوند علیم بیا پو جان جس نے فرمان پو دستور پو گچان سور وقالو سمعنا گچان سور و اطعنا گچ چی بس اطاعت بس غفرانک ربنا و الیک المصیر یعنی پروردگارا دینا دعا چلے پروردگارا یہ امتحان بوس یہ امرزش بوس مغفرت بوس ہاں مغفرت بوس گچان جس نارک و الیک المصیر گچان جس نارک گاما جس نارک یان یری طرف لا لوخ سو دون چاجینان ہا دی آی شریفہ پونسنگ تن مربو جو مومنین کو نفرس و دی یان جس نارک نتا بعدی آی بعدی پ ان شاء الله اگر توفیق سو جس نارک آئندے تلاوت بو گو ترجمہ سن تانوک دی آیا پنا دی سورہ بقرہ آخرین آیا نس پو سورہ بقرہ کل 286 آیا 285 نہ 286 دی آیا نیس پہ نوک خداوند عالم پہ ربنا جیون سیو خدا امین تخص چھانا غنرا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ پو کسل ملت کی دی آیا نیس پو گاو سورہ بقرہ آخری آیا نیس پو ہا آیے 286 نہ 285 دیو ہیز بس ایک ہائی لکھورے یکتن کھنتے دیس ناری قبطنی فیغر یمنا زر شک خوب دیان چیز دیس ناری خدای صفت مامو سید و چیز دیس ناری ربنا خورا نگنرا دی آیا کنیان سید مامو سید یو منا انشاءاللہ آیے بعدیانو ها انشاءاللہ انتی خدمال توفیق سنو دیس ناری آئندے تلاوات چوک و انشاءاللہ تی ترجمہ پان بوک دیگن انگاتی دی فراب پان دل تو کی دیانو چی دو خدای ذکر مامو لذا انشاءاللہ خدا نتان توفیق شدی بچک دی آیات کن پیغمبر نا نتی ایما کنیز نتان کنتی تفسیر حساب پی کن نتان دستور تان ستان انشاءاللہ دیون گامے کا نتان عمل چھت پی خدا توفیق شدی بچک والحمدللہ رب العالمین
1: درنتس ارسام قرآنی تلاوت نا ترجمہ لینن چھت پین حجت الاسلام شیخ ازغر علی بری کنا ینت دو پروگرام صداقت لگین انچیو دا کاشوانی کرگل کنا کستا روشنی ینتس ین مزد محترم محمد حسن اسکری کنا
2: درنگی موضوع ان کھڑنگ علم بنی انسانی سمجھوکس پوسنگ تندوکس دیاو اشارہ بیت کی حق علم پی کا ڈول زرے دیس سان اشنامی اشی پسنگ گا چیز چیگ دن چکستنا دو خوری فیا لم چیگ مقرر بسیوت دنگیما لفتوس دی دنیا پو لفتوس اشی پی نظام پی آن دکھ سے یخشک خلل چک مکھوں ما یالدان چکن اشی پستان یوت پی لم پی کا ڈولن چک دوگت دیانا چوگا بنینو ہی انسان لال دن چکن اشی پسنگ کھڑنگ لم پوستان یوت اما انسان دی دنیا پی کا دیو چوکس مخلوق چک انچوک کی برگا خدا وند کریم استان یوت پی لم پی کا مڈول با دے لوگ پار لا ڈول بی فرالوکس بیت دن چکن اشی پس سما قرآن کریم ینگ مولت کی گامی حق علم پہ کا ڈلک کھوئی فیا دنیا تی کا چنگ جک سب چک مت دون آخرت ینگ چنگ خولٹے چھا چمن یاں ملسے گا مول بچت کی گا سو چگیس خدا ستن یوت پی لم پہ کا مڈل چکپا زگغ تنگ نک کھو جہنمین

السلام علیکم آکاش وانی کرگل کنا خبرن خورین تی خدمت گلزار علی وزیر اعظم نریندر مودی آندھرا پردیشی وجیا نگرمی بوگک پورم گرین فیلڈ ایلوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے گوزک بسین کھونز منگیون ستونگ چوبیت کروڑ پینس پرالیس چوس پی کھاکچن سمسی پروجیکٹ کھچی قومی می کا وقف باسون یانگ کھچی کی گوزک دونا کھچی کسمی اردون جاکسین دی وقت لا میمان سنی دوزدان چگارن سمزون گون چگن وزیر اعظم از دی پروجیکٹ اونی سر گیلام نتا وانای پروچک پیر دیان مایود یانگ دیوز آندھرا پردیشی یرگی سانو گرگیلا رخص چچین زیز سوما ہوائی اڈے کھاک پیک زرن جناب مودی کھونگا دی اڈے مینگ پو الیوری سیتا رامن راجوی مینگ کا جغچے کا لیگینا تھتکا یو جز یانگ دی اڈے گوزو پور شخصیتی مجاہد دونا قبائلی حقوقنی فیا تھامو بین دکھ سے رنگ استروخ سکور کھانی میمانگ سی سے کا بس انزر بسوں کھونگز دی ہوائی اڈا اس اندر پردیشی فیس اسان شمالی اندرے یرگی اسی کا سکیت چھیر دیانگ چھچا انزرین رگیل کھاگی نوجوانونی یوں میرگیل وخصی فیا دونا مواقع فیا لانچ پیڑی زوستے کا دیوس لس بچا انزرین دیا مباسوں صدر جمہوریہ دروپدی مرمز پبلک امتحان نیتیاں اسمیت زوستاؤں نکزگاہ تامیس کوری سن ایسوی لستونگیس نائی شرسز درگی بیل پوائی زندان سین دی بیل پوائی پارلمنٹ انوک برس پتی جاگ ازین تنگ مسوں مین دی قانونی تون پول لے گینا شنٹے سزا دونا اور نا شخص نا درسے لس بے عدالتن چو سے امتحانو نی لسنگا نو نکس گاکتان چاوین دی بیل پیان امتحانی نظام یعنو قانونی فریم واک چیگی زوستے کش کیانس ما چند دونا رگیالا زوستان یعن دیانا داری سپران فرونی یومی وقصون مرتن پرچوی فیا زرے یوتین کرگل ضلع دیرنگ ملسا ماما چھرپا یوں سین یانگ درلے بھی خبر نظم سے چکتانی سم را سپرنگ چھدے یوں چاس چھرو دیوں سین چکتانی تحصیل داری زربا نظم سے دران سقپا جانی نقصان چی چنگ خبر مت پین اما سم را نالے انوک چھنال دوک گانسی یوت پی چھروت پوس جن کھچی گاز دوکھر پلے گراؤنڈ پینوگل دوک دونا آئیس ہاکی رنگ پینوگل دوک نام ملبا گانسین یانگ دیانا تھوتے کھانرال نسنجاگی لامی کلوٹ پو چھرو دیس فیاقسی کے رین دیوس

میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریل تھوپ تھوپ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: عطا امی خدمت بوس تاکی یری اولاد انیس یری خدمت بوک حضرت علی مرتضی علیہ السلام
1: میڈیم ایو دون ایف ایم چینل کا اچھا سا آکاشوانی کرگل نا زرین چت کستا پروگرام انتس نین مسد گاندھی کسل پروگرام سر تمکن پین سجاد علی شجاعت

0: دوستا چې کا یا چسکرو لري دوستا چې کا زنه من سونه په سو هغه مزه باتو جوه
1: کسای
0: ته هاجو ته ټول فن کې چن چن ته چا چن دي زوخ شي نیو سون دي زوخ سي تور طریقان سکل ما سکل با یان ریسپا چې نه تس اتا پی پریکټیس پو بین اتا ور وس پد جو هاجو چن درې سي دي نام زنه نو تس یا بق په کولې تنګ یا فستی ان می دي زنه نو تس پنجابي زنه مزه نه تي سکل کې بین کني دي زوخ سي پین نه تس ژق بین ما چرسمي استرولیکا یا نن افون لا زای نن گامبا نن انسنسلیک تنګ چاس بس چه زبانه خدای سمو زاد پوس غتی دی یولو نه نو غتا مولق سون سد نه کتو غتی انوامن حساب سون سین چو جو چه زبانه درنګ غتی مثال تا نه غتی مولق پونه غتی چلیو درې مثال کو دلی چا ما شاین جو غتی سمبا تا ده جو چان غتی ر عام نه کېلا چا ما شاین چان دی غتی عام نه کېلا چو سون نو غتی دی انوامن پولا غتی دی ماحول پولا غتی دی ایکو سسټم پو کرا دو زومبو مت پنا غتی ر نه ما شاین دی چه زبانه ٹمپریچر کو مینٹین کو جو چھت چھت ٹھیک ہے اور گوس گرنگ گرنگ ٹھیک ہے اور گوس چھانا نتی دی علاقان زیر نہ تھن تے چویل چھ اور کہ تھن گرنگ یول سے چا چا جنجو چھنا بڑی مشکل سے گتن ایک سے دو مہینہ چھ چھون چھن یان دی پنکھان گنگ سی چھن گتن تھوم می نسی چھ می چھت پھستی لو نہ گتن گرنگ مو چھو گرنگ پنکھا کولر ایسی چوک سے گتن سمبا یوں چھنا نتی دی ریول پینو پھسے سنگ گتن دی گرنگ یول پینو خدا سمجھات پوس ملک چھن یت نہ گتو نتی انسانی حساب نہ تنگ سن کھن جو تنگ اتی حساب زن چیز ار گوشا ان نہ اتی سن اتی یول پن کھن زن پس کے لیے پنجابی زن چیز دلی زن چیز انا رگوان امن اس نوت پر گوتے جو چاند چنگن اتا پی دی پریکٹس پون اتس ینگ رس پچ کی اتی سکھن تونی کبھی اتس پھلوس بچا بخشی جو فیزا بنو تنگ اتس ان یم بو یم بو دن مسی نمزن درے سی نمزے گیو لوکس اس کو لنگ ری کنا اتس ٹی فلوکس بنیوت درے اتی کریمز نا بازو چوزو نا سکھت لاس نا دون گنگ میں اتا یوجا یون سین سناس باستونیو لانسنون یوت پی دیر گامون اتا استورین یا درسی دی نامزن انو باخانی میلاگی رگامون اتا استورین چانو یریس نل مول یوت پین کی اورس زری بارس زری اوریجن درے اتا سنسو کھیر بی اتا اورس زرین چیک کی تامت منا جو چان دی چوسی کریمس پون اتا لو بالو استورین می منا چی سمیت کی یریس دی میلاق نا ادی چوسی اورس بارس سگانو چم چر گامو یوت پین چوکر درے گچو چوکش کی بندو
1: کسا جرگمون من ارگما است نل لنا میلخ چه یون هزار بنا سقر جلد دوسه میلخ چه یا دیگر خانچش نه اسکی خانچش نه نه خانچش نه نه تان سقر جلد دوسه نه نزب دخسان نه چین گن چی پتا پنده چند سونس اینا دار من نه تان لاس پو مالام با اینا چی سونس این که رنگ تان من ارکیان و مزوری تان دست نپاس ارگمون استوره نپاس ده لاسون نه استوره یان اتز اورورتان اورستان اتزاتون شیک اورستان اتزوتام شی مارفین اتزوتام شی دربا پین اتزوجیم نجیم تقن نتا قتام شی ماربین اتزوتون گما دخسن نتا استوریجو محمد بچوتان دخسن
0: بالکل بخشی جو تدرین اتا دون تھون مشین دوجی کی گا سکھ چیک لا شی بچا زین نا یش نپسیک بوس کھویک بوس دل لسن گما رنگ آرام بس نا دوک سے پیستی می کھوں سے پیستی می یعنی نا تے زربے تا جو گو جو نا بیہری نا گورکھا کھوں سے زرتا جو کلی کھوں سے سکھ تے لسن بچو گنیو چانا رانس ما بس پیکا نا تنگ اتا سکت پتھون یوت چانا ارگامو سینمون نا تا ستور پتھون یوت چان ملاری کریمس پو سونا سوگا رچا شک نتی رن اتا پوس کریمس چوز ہجو چان ادے رچاز بسے سونا سی برادری نتا ریال زست کر لوس چو درے یری زری سکھت لاس پچھوت پلتے نس نری سکھت لاس پچھوت پلتا چاز بسے یان برادری نا کریمس نا نتا سوسی رگموسن مون دین نتا ستور بتونے پجو دونی کا نتا گاتول جو شک لاس بر گوشا دو چی بسے نتی سومار گیتون لا درے سومار جوانون لا نتی ملق نا نتی ہمسایگی نا یا نتی سونا سوی دیرگمون رگموسن مون مستور چپی مینا نتی چی چی لاس ریبار گوشا دو
1: کسا جو نتی مستور چپی مینا نا نتی زمان ملق دخسن ملق چل چور بنا کوان دیرین ملا پوجین چشنا یون لوز بنا نتان چچا علیت ما با نتی و نتان ورزی سخسان چچین تو پیار نبسا ملا پو نتان دولین دین دا بین دوک بنا چین گین نتی بیهاری میتان چا یا گجورلا میتان چا جان از بی کوشید بچان یا دخسن چا میشون چین دیو چا جین چی منا کوئیز تونس نا تونس بنا چه هزار سات هزار کندو یا نتا جین پیگن چون چین نین چه هزار سات هزار بکوان تانس دید چین گین چوت بالتا سا یا انسانی چین گین چوت بالتا سا سوسوی که میره چا باسه نای کی که میره کنگی که میره بشک باسه نین میسا پونگاتے دو می بچا نا تا سوس ملاق چا چا چا کور نا مشنب سام لب نا پاگیر چ سیکس پرو پچا چا یا کور نا ما لب نا کور سیکس پرو پون چا ملا پو چخ چبا نا تا سغ زوم سے گریک سے دوک پنر دمایا